作下力，我喊那个嘛呢？合作下力，为那个做那个嘛呢？违法，国办的这个，为那个国办的这个违反转发的，然后还拍米下个嘛呢？国办的这个，我把他他妈是要花个嘛呢？把老掉了，日本的家里啥来的？家农干部那个嘛呢？违法国办的交易，外国那个嘛呢？国办的交易，我什么办那把我胡给他们绕，违法个地说是的，我把什么个地说，违法国办的交易，家农还非得啥那个嘛呢？违法下民国。我是要把我们的爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸为了干什么呢？就我们三个人一定要拿菜包，你抓呢？我来讲的干嘛呢？七八七八的干嘛呢？合作是啥不？我把这个这个拿嘛干嘛呢？他们阿爸，他们阿爸干子，我把这个拿嘛。你不按悄悄路，讲呢？我这把不了干嘛呢？我把他过来的手机，我一提这不了干嘛呢？我发个他们的木瓜瓜呢？wa ba shaba shamingo webi akama na kale pele le tsiari u ga uta to wana ka modu motsi ya ba hlakwana wo te tsara di pera tsa ha wana motsi ya ba hlakwana na kale nka o sabila etlisitse bolo ka mane fa kiskis khedi za masingete o suna mangilete yane wa ikwala bolo ka mane u nka bolo ka ne we le kala pere kwana ya mathelo ka mona ke tsapa ntwana le mbala lo lo wa hana ka mona shamingo we rwala ka ntaka kwana sabile tibuya bolo ka mane magaranta itane ba mkhotumetsa bolo ka khotwa le kheku bola jane ya bara bala bala mane fuma nan tompale a ka nna bana khotswa shale le pele le tsedi mo leng ka mrao khotswa shale ke re wa kwala wa ke na khotswa shale ka mane wa ta se ya go empala lwelo o fuma na makaranta ja wa thella wa wa ka mane wa lwana la bola ka mane re bona thabo se ya go uti ntwe ntsa monna thabo se ya go o dai tsi ba ka mane go be ditoki o fela a itse ba bola ka mane e fuma na ka diso siridi wa kwala ka diso siridi wi lo go kela mrao o e fatsi ba tibana sa ka mane le duma mofoka le duma ke na wa fetisa bola ka mane bona shamingo shamingo ke na wa kwala o e be a mane ba bala bala hanta kama na wa fitisa pafatso sane bolo ka nanya ba koti le pele le tsari motsi ya ba hlakwana motsi ya ba hlakwana ha o na rwa fitisa kama ne ha khauletsa kama ko paro tseka we le kala ba mbala bala mona re bona na ba ta hlaba itseng ka bolena ifu mana hanta kama ne ro risam malfane ro risam malfane ba mudia kama ne motsi ya wa kakalla kama ne wa ifu mana kama ne jane wa pamisa bolo telele we kenya ka o le bala ya mathelo kama ne ka modongo ka mrao ba ntse tsa ka ntle fair play e tlile utlile bohloko motsi ya bahlakwana e tlile utlile bohloko motsi ya bahlakwana e tlile utlile bohloko motsi ya bahlakwana ona le a tsantse mona tla tlhake bona rona ke mang ona le batla tsa ba ke ne hlobeng sa matlama ona le ba tsa ntseng hlobeng sa matlama ka se go bolela rena ke bo mang ha ba sa ba e be ka pela ka mona ka se go bolela rena ke bo mang bana ba ke nang e gare o re ke tlhake tsela pele ka ka papari mo ngari ke moel matete o re tlhake tsela pele ka papari re bona ba tla kena ka mona ke mo tlhankanane ke ditse pe marabe o tla kena a ke pa ballo kuti ke bona ba ke bona ngore ba tla tla ba kene ka mo ditse pe marabe pa ballo kuti ke bona ba tla hlaba kene ka mo ke ba bona hore na ba phumotsang ke bomang o di tjolo to monna bolo ena e tsamaye o dia o le mong ka mona e tsamaye o dia o le mong monna a go tle ka ntle a go tle ka ntle le wena tlhelerang gasa to ka ntle le wena monna